0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Dongkem keabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Merot perpaduan angkat di keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia

16 September, sepusiam 63 ngeruoh masa ni, terjadi ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tajuk abar ke Muapto. Program Gerak Integrasi Perpaduan Akan Pinoyo Ngempon Tahun Bunda. KPDN rangka akta bau untuk mengukuh kawal selia idagang. Abar-abar sepenuh ni. Program Gerak Integrasi Perpaduan GRIP Akan Pinoyo Ngempon Tahun Bunda. Narusan GRIP at Prasekolah, GRIP at Murid, Ko GRIP at Community. Untuk mengkebuli nilai perpaduan tinerap ngempon bobok awal umur lagi. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoda Agang Mara lingkak tu untuk moyuan lagi nilai perpaduan diam kalangan pelajar ko komuniti, kekuan etnik, ko ugama. Selain engkau mandat Kementerian Perpaduan Negara tak diak rancangan Malaysia ke Seputeluh. GRIP anjuran Kementerian Perpaduan Negara narusan JPNIN kok Kementerian Pendidikan Malaysia nekon telu kluster bok-bok yono kluster kenegaraan budaya ko adat resam ko apa nilai-nilai murni. Beliau bertutur ngerasmian Majlis Penombolan GRIP Peringkat Kebangsaan 2026 tak Kota Kinabalu anu tinutan lek 200 pelajar sekol. Tek ucapan ni binoso lek timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kok Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud. Majlis nut nindaan pelancaran buk panduan pemerunan GRIP murid tak sekol. Akta bau anu lebih komprehensif sedong nirangka untuk moyuan kawal selia sektor idagang tak lato. Menteri Perdagangan Diem Lat Kok Kosarat Lum KPDN Dato' Armizan Ali Marak lingkak tu untuk kepastian perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat kok bertanggungjawab. Aliman muan pelindungan tak pedagang tak kok pan pengguna. Akta bau akan binuanan kok pan kalapan tak bangan rakyat. Anu medagang ko penusahawan anu jadi tungan diam platform diam talian sebagai sumber pengkolean. Cadangan akta bau tu bertiru teruak perinci bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi MCMC ko Kementerian Digital sebelum bino tak parlimen. Dia masa somo KPDN muka kerata siasatan tak dia akta kawalan harga ko anti pencatutan terhadap dua syarikat pengusaha feri anu mempenik rego tambang feri tak kudat ngelibatan pelanan dekat kudat ngogo Pulau Bangi. Notis pinekulek maklumat ko pen peneluak tak torong mac limpas tak syarikat anu niak muan maklum balas. Tedoni, no arahan tak Pesuruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC untuk niasat kewujudan elemen Pakatan Rego. Ngulas dakwaan syarikat pengusaha feri anu niat nerima subsidi diesel Dato' Armizan Maraan, feri penumpang awam anu layak kulit subsidi makai skid tank narusan permohonan tak Jabatan Laut Malaysia. Kekuan kaum kok budaya jadi tarikan unik pelancongan lat tedoni moyuan lagi kok melawak lagi imej Sabah tak peringkat antarabangsa. Pembantu Menteri tak Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai Marak semangat saling sehormat kok toleransi diam kalangan masyarakat perlu penilioro. Datuk Joniston Marak bege di Majlis Doa Sayangi Malaysia sempena sampangan Lo Kebangsaan 2026 tak Kuil Seri Pasupatinat Alayam Kota Kinabalu.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Untuk kepastian projek penanggungan Sabah siap nutan jadual. Jauh semua antara perintah lat ke persekutuan perlu pinoyo lagi. Pembantu Menteri Sains Teknologi ke Inovasi Jordan Jude Elren Marak. Kurang ni persefahaman ke penyelarasan antara pihak berkaitan antara faktor nebab dedikau projek sebunda. Mengkok kelambatan ngabut kategori sebagai projek anu sakit. Jordan Marak Bege Boyjo nutan Majlis Makan Amal SK Pekan Keningau tak Keningau. Ikut program kemasyarakatan Pinerun Club Lions, yo selan engkau maklumat kelape untuk nabangan masyarakat luar bandar ko pan pedalaman secara langsung. Adun melalap Datuk Jamawi Jafar Marak, ketekuan ahli Club Lions lekat Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapura ko semenanjung Ngogo Tenem, begituan semangat sukarelawan nabangan golongan anu merluan. Datuk Jamawi Marak Bege Boyjong rasmian Majlis Mangan Songom Kelab Lions kali ke-45 tahun tak tenam. Menik taraf Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian Takdiak Lembaga Kemajuan Tanah Lat Sabah LKTNS Wilayah Keningau Pinoyo Engkau Puan Pinakuku Pemasaran Hasil Tani Tempatan. Pengurus OYO LKTNS Datuk Syekh Rul Arjodari Marak. Pusat pengumpulan ni akan tinebangan lebangan petani kok pengusaha tempatan untuk mengurung kok pan medagang hasil pertanian gai. Beliau tinemuan tak program agrotani kok makanan 2026 tak pejabat LKTNS wilayah Keningau tak Keningau. Piala Merdeka Tawau First 2026, 64 pasukan futsal lekat kawasan Parlimen Tawau kok Kelabakan sekelon ngerebut piala eh. Terdoni ngejadian tungan untuk mencungkil bakat bangan pemuraan. Kejohanan rasmian oleh Ahli Parlimen Tawau Datuk Lo Sufoy. Beliau maraan penganjuran Dokon Ko E perlu tinerusan untuk moyuan lagi semangat kesukanan kok muka peluang tak perkekuri bangin pakat. Kok pun berharap kejohanan tu pinoyo lagi tak peringkat lat kok kebangsuan. Terdoni muan peluang kok ruang tak bangun pekekuri murak anu ben potensi untuk mewakilan Sabah kok negara. Piala Merdeka Tawau First ngen nawaar hadiah bok-bok RM3,000. Dinakan sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Program Gerak Integrasi Perpaduan akan pinoyoh ngempon tahun bunda. KPDN akan ngerangka akta bau untuk moyuan lagi kawal selia idagang. Begini abar-abar yang melat kemuap tu, abar di sini bes nunting lek muli gubong lekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

Langsung Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahal Tabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Hekta Selaku Rakyat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumagbida Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.

0: Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang gak pokok nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunom, imintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia! Aka pandai kaki? Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoy. Ang kukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusak fokus amapasi ambu. Kukulak babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak katarong nuvavayaan muyo.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Batara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman Setia Anda.

0: Ramai yang teka tujuh pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatar am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansen memperamai roro kebangsaan,

Limbokkan. Kalimbagui takau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio mentotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damamakun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongu paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

kebangsaan mensawatel am umato takau jalur gemilang am togom takau repemagunan ngarep pasi sindanganan rumah magun pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk amen takau kayo norondo tatandu am atan kulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo buang togom takau repemagunan kebaluran sesuai raupama bulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kansel memperamai oro kebangsaan.

Fama ramayan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah manporo untuk kepada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penogi kuduna pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watan.

tapi nego untuk tadau kedua tu bentol nggak memarmai tu kau diti. Tadau kena susun di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amiti kepailan sumusut tapi nego iti sikul Siriba Islam Al Hafiz. Menganjur di Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS semontok aditi tahun 2026 pohoron untuk diti tadau ko onam tadau minggu diti tebentol kodona pada masiam katulun hapa datulandat kewalu diti tahun 2026 katimpun jam ko onam kasabon gisam jam ko lima min sesedap ida stadium sport UMS teka University Malaysia Sabah. Ya temen eko untuk dot main diti maya keseliman TV 1 nga katan untuk diti apa bayan penugutan Rona Sabah amiti nampaka karet dot momonsoy diti kuron kariti ya isa komyon dot wonsoy kabasanan dat Sabah iti tapi naiko mamaguna diti wonsoy dong gulu gulu ramai teman diti tapi nai aka kita dat pengkuro mamonsoy diti kuron kuron teka pasuh kad beres dat malayo bat menego sining na sumusud mantan di John Dautis iti tambuloy watas tambunan kada tika nao kinong hato kau

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Porno akau nanti ngais, angkini ngorarahu nususuit, ari urasungoi angkia tralanau, inun sopraliang angkila yoratirong ambayar lilian amrangan-rangan, kawinuhino kandobahu konopo ika pakaulutaka, palungan ralibung nu kinayano, ingai am alungi libung nu kinayano onpono intoktaka.